0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Men när är nästa VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Vem har funnit på den regeln? Ge mig en tidsmaskin då.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: gåsehud igjen.
1: Ja. Ja.
0: Og det ble det også i går. Jeg hørte denne her låta ble spilt på Ullevål med 28 000 begeistrede mennesker, og så gikk den rett over i La det svinge, og så over i Optimist.
2: Åh, ja. Men hvem er det som er DJ der på Ullevål da? For det er vel en vi kjenner?
0: Ja, er ikke det Reidar da?
2: Det er Reidar Buskenes på P4, og han som er speakeren er Morten Scott Jansen, så P4 er litt på Ullevål da.
0: Det er gøy.
2: Jeg synes det er gøy.
0: Men svenskene skal spille i dag.
1: Ja.
0: Det skal vi ikke snakke mer om, Lister.
1: Det ska vi inte göra.
3: Rumänien är det.
1: Vi ska nyta det senare ikväll.
0: Han vet inte engång vem vi ska möta.
3: Romania är det.
1: Ja, ja, det stämmer det. Ja, ja, ja. Shit.
0: Men du har fått med dig ett familjemedlem från Lommedalen eller Lammedalen?
1: Lammedalen. Ja, det är mycket lamm i Lommedalen och jag har då traditionen tror köpt mig ett halvt lamm och det kom till mig i onsdags.
3: Kom till dig?
1: Ja, alltså det är en kasse partert.
0: Ja, det är små lammen har kommit till mig så.
1: Och då precis. Och när det då ankommer så sorterar jag hela alla köttdelarna och så tar jag ut det som jag syntes var mest spännande, nämligen bogen.
2: Oj.
1: Och den bogen har jag rätt och slett det alltså det förparten då på det är lammebogen det är ofta det som
2: låret.
1: Är låret ja precis men framlåret då
2: ja.
1: Men det är ofta den som tränger längst tid så den har jag lagt i en plast eller en påse och så ner i vann som håller 68 grader och så har det kokt eller legat här i 20 timmar.
0: Ja, det är det som heter sous vide men förklara vad du hur gör du det?
1: Sous vide då har jag rätt och slett en maskin som jag sätter i grytan som håller vannet på 68 grader hela tiden och så roterar vannet lite grann.
2: Ja.
1: Visst du kan ha en sån sous vide stav som man sätter i grytan så kan du för exempel ta en vanlig pose, alltså en sån där stekepose, lägga in lammet i stekposen och så har den i ugnen då i pröva på att ha den för exempel i 70 grader då i 20 timmar.
2: Ja, blir det törr då?
1: Nej, för att det är så saftig.
2: Ja.
1: Så det jag har gjort det är faktiskt att det är 10 timmar så tog jag upp den här posen och så tog jag ut lite av saften som har blivit och så har jag det vid sidan av för det blir en sås till den sen då.
2: Oj, oj, oj.
1: Så nu ska vi
2: glädja oss.
1: Ja, nu kan jag glädja för nu går påsen här. Så, yes. Och så tar vi upp den och ska vi se om den här om den är mör.
3: Jag kan missa i vannet.
1: Det ska inte missa i vannet men det var nära på.
3: Ja.
1: Wow.
3: Den smakar det också gott.
1: Vi får se.
0: Är lammelam, vi hörs strax.

0: Det er en ytelsesfredag på P4. Det betyr Christer Behrens over en gryte.
1: I dag er det en ytelses... Se på det her steken. Ser du? Det, fast den har då kokt i 20 timmar, så den helt rosa inuti.
2: Det synes man ikke kan lukte ut av radioen.
3: Ja, dette er altså laget i sous vide, og det er altså da sønnen til Caroline vi spiser?
1: Ja, det er det, og det er førparten, lammebogen. Og jeg har kryddet den først med marokkanske krydder, det er det vi lukter nå nemlig. Mm. For at først har jeg bare gnitt inn lammebogen med, hva er marokkanske krydder?
2: Det
1: er vel det.
2: Gurkemeie.
1: Det er en av kryddene. Har du noe mer? Ja, og så er det spis...
2: Safran?
1: Nei, det er mer litt lengre nord i Spania mest. Men,
2: kummin?
1: Ja, spisskummin.
0: Grillkrydder?
1: Nei, legg av nu. Nu sjönk vi från att ligga på sån här nivå 8 till 2. Men ingefära. Yes, och lite kanel.
2: Oj, så
1: gott. Och så saltpeppar, yes.
2: Ikke noe hvitløk?
1: Lite vitlök också. Kan vi ta som för exempel den vitlök som ligger där. Ja. För till den här lilla lammet så ska jag servera couscous. Och det är så enkelt att man kokar upp vann. Ja. Och så tar man lika mycket couscous som man har haft vann och bara lägger rätt i. Aha. Så. Och jag bara la det koka upp och så... stänger jag av så är det klart på 5 minuter. Och för att göra det lite spännande så slänger jag i lite gurkemeja. Eller jag tar i lite gurkemeja. Då är jag ju då couscousen helt gul.
2: Ja.
1: Yep. Och så på med locket. Nu kan du ligga där lilla couscousen och kosa dig. Och så ska jag skära upp det här lammebogen. Och jag bara säger att jag gläder mig. Detta är ju typisk höstferiemat. Du kan bara la den stå i ugnen så är den färdig akkurat när du syns att nu ska du vara färdig.
2: Dig.
1: Yep.

0: Creed Hive. Ripp barnet til Caroline. Det er lam på menyen i dag. Ordentlig god høstmat, Christer.
1: Yep, yes.
0: Og du har diska opp med, altså ikke det som er lammelår, men det som er foran. Så låret, da er det bak, og bogen er foran.
1: Jep, det kan okay. man si det, om man skal si det på en ok måte.
0: Amatørmåte.
1: Ja, men det som er det morsomme her, det er jo at vi går inn i en liten ferietid nå, som man faktisk har tid at for eksempel kjøre langkok, som det heter, at man setter inn gryter i ovnen på lav värme og lar det sköta seg selv, medan man er ute og springer, eller vad man nu gör när man har fri.
2: Du springer?
1: Jag går fort.
2: Okay.
1: Ja, ja. Och, men...
0: Oh,
1: ja, det, jag har inte turt att smaka för jag
2: det är alltså så mört och det är för det som man kan skruva på.
1: Ja.
2: Så har Christer da brukt en sånn sous-vide stav som har puttet ned i en gryte og hatt den stående i hvor mange timer?
1: 10 ganger 10 pluss 10 timer, for den stod i 68 grader 10 timer, så kommer en del saft ut fra låret, og den tog jeg ved siden og laget sås på. Så bare jeg stengde igjen posen igjen, og så 10 timer til.
0: Mm, genialt.
2: Og en sånn, nå sjekket jeg, altså for, under tusenlappen kan man kjøpe en sånn dingstav hvis man vil ha det.
1: Ja, du trenger jo ikke ha den på ovnen eller noe, for den staven er jo både temperatur och att det är sån cirkulator då, så att vannet är i bevegelse.
0: Det kan bara stå på bänken.
2: Det är en kökenting jag inte har än då.
0: Ja.
2: Det är ju helt otroligt.
1: Och hvis du för exempel ska resa bort och är på hotell, kan du bara ha med dig den staven och lite kött, kan du laga maten själv på hotellet.
2: Ja, genialt.
1: Ja.
3: Mm. Väldigt gott.
4: Ja, det var nydligt.
1: Ja, så väldigt hyggligt att höra. Jag ska ta med mig resten hem och så ska jag servera mig själv lite god spansk rödvin
2: till. Ja, för teoretiskt sett så kunde vi ju dricka vin till detta.
1: Ja, teoretiskt sett, men det må bli kväll.
0: Ja.
1: Jag har mycket att göra nu.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Men lite saftig spansk rödvin och lite lamm och det är gott på fredagen.
2: Då är det höst och yes. Du må hilsa Caroline och si tusen tack för lån av sönnen.
1: Jag tror inte jag tör att träffa Caroline på sånt sätt, så vi lar det vara med det. Ja. God helg
2: allesammen.
1: Yes.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da du der eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Mer taktikk.
9: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæser.
18: Bærbær,
17: blæ, blæser.
18: Blæ,
17: blæser. Blæ,
18: blæs.
16: Bærbær, blæ, blæs. Blæ,
19: blæs. Blæs, blæs. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Men når det neste VM?
1: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Hør nå.
3: Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
22: Penny fra Eika Digital Bank.
23: P4.
24: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
23: P4.
25: Musikk som gjør deg glad.
23: P4.
26: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
27: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
28: Musikk som gjør deg glad.

0: Masses inn med Pet Shop Boys, en av verdens kuleste låter, kommer snart på P4.
1: Yes, vi April Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan